0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Смо рубрики Твоя 80-та. Тоа е рубрика с глазбеними желями по свада вашем избору. Нич 3, нич 200-500 смс-ка, па нам споручите кај би ради и слишали. Тократ је наша дружба Боштјан и Содражице прави да би рад слишал песам Ала Корлија Square Rooms. Јанач, дојмо је слишат, одлична избира.
0: Твоја 80-та.